0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко адзначыў станоўчую дынаміку стратэгічнага партнёрства Беларусі і Зімбабве. Аб гэтым гаворыцца ў віншаванні прэзідэнта зімбабвійскаму калегу Эмерсану Мнангагву з днём нараджэння. Беларускі лідар перакананы, што сумеснымі намаганнямі краіны выканаюць усе дамоўленасці, дасягнутыя падчас сустрэчы ў Мінску, Хараре і на міжнародных пляцоўках. Міністр обороны Віктор Хрынін прибув з робочим візитом у Китай. Керівник білоруського оборонного відомства прийме уділ у 13-м пекінському форумі «Сяншань» по питаннях безпеки. У рамках форуму заплановані зустрічі з керівниками оборонних відомств Китаю, Азербайджана і інших держав. Планується обмірковувати стани перспективи двобокового воєнного співпрацівництва, а так само актуальні питання регіонального і міжнародного порядку дня. Арыну Сабалінку оштрафавалі на 7,5 тысячі долараў за разбітую ракетку на адкрытым чэмпіянаце Злучаных Штатаў. Паражэнне ў фінале стала ударам для беларускім. Пасля гульні Сабалінка некалькі разоў ударыла ракеткай аб корт і зламала яе. Работнікі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях выратавалі мужчыну пры ўзгаранні ў Старадарожскім раёне. Ратавальнікам паступіла паведамленне аб пажары ў вёсцы Будынічы, гарэў дах дома. Супрацоўнікі ведамства вынеслі сына гаспадара праз акно, ён шпіталізаваны. Верагодная прычына ўзгарання – несцярожнае абыходжанне з агнём пры курэнні. У Мінску зараз 17 градусів тепла. По даних Белгідромети, сьогодні у Білорусі прогнозується перамінна облачність і без опадків. Температура повітря 18-22. У обласних центрах у день чекається. У Гродні і Віцебську 18-20, у Могилеві 19-21, у Бресті і Гомілі 20-22, у столиці до плюс 21 без опадків.
2: ВК Групы, пошук, радиостолица.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали у бібліотеку. У якую? Любую. У День бібліотек, який сьогодні відзначається у Білорусі, можна усе. Дату, до речі, вибрали не випадково. Гэта день заснування головної бібліотеки країни – національної. З вами Аляна Давидова. Привітання.
0: Геолокація.
1: Гісторія узнікнення бібліотек на території нашої країни почалася ще у 11 стагодді. Першими заховальниками книг були монахи і церковнослужителі. Найбільш старожитною лічиться бібліотека Полоцького Софійського собора. У 1830-му жыхары Гродна змогли стати першими наведвальниками публічної бібліотеки, а найбуйніші книгосховищі знаходилися у Слуцку і Могильові. Бібліотека у Мінску. Уваходила у тридцятку книгасховища у світу по каштовності і кількості наявних книжних екземпляров. Каля 80% фонду знищили і розрабовали під час Великої Чинної, але відновляти його почали практично одразу, як визволили Мінск. Післявоєнне відкриття відбулося у кастричнику 1944-го. Узводить будинок сучасної національної бібліотеки почали у листопаді 2002-го, про 6 років об'єкт був готовий. І зараз це не просто звичайне книгосховище, а одна з головних славутостей столиці, де й усьої Білорусі. Будинок з шкляним куполом і назіральною пляцовкою на вишині більше як 70 метрів, і оттуль відкриваються краєвиди просто шикарні. Притягує увагу національна бібліотека і ночним життям з надходом темри. І до півночі уся її поверхня перетворюється у великий шматколірний екран. Площа медіафасада амаль 2000 метрів. Складається з множства світлодіодних кластерів. Будинок переливається різними кольорами. На ньому зникають узори, фрази і малюнки. Знешні будинок національної бібліотеки нагадує шматгранник алмаз, який звишається на трьохповерховій ступеністій платформі. Будинок у формі коштовного каменя задуманий не випадково. Він символізує духовне і матеріальне коштовності, які заховуються у національній бібліотеці. І вони докладно є у любой бібліотеці Білорусі, а їх більше за 7 тисяч. Ще ні чим не нагода це проверити. І що добре почитати. Покуль усе, почуємося.
0: Вандруємо по Білорусі. Геолокація. Радіо «Столиця». Рухаємося разом.

0: На одним из ранніх концертов гурта Джентра Тал Йен Андерсон під час виконання партії на губному гармоніку стояв на одній нозі, другую зачепив для рівноваги за мікрофонну стойку. У артикулі об гэтым концерті один журналіст помилково написав, що Андерсон стоїть на одній нозі під час ігри на флейті, а музикант не став нічого обвергать і замацаваў гэты сценічний вобраз, який пазней параўналі з паставай бога Крышны. Вось такі дзіўны музычны інструмент губны гармонік.
1: Рок-інструментарыум. Радыё Сталіца. Рухаемся разам.